0: ngay rang kich si chi chi a yu.
1: Ran shu da.
0: Shang yi tong ma nga kien lin bai tun da di. Tendu ni yi duwe.

0: Tai ngani gu shi. Nian a zhe.
1: Do su gu da. Nga ba ba se xie wu yu. Ni zhe ge wu du ne nian le nyu shi.
0: Qian de ngan nian a zhu yi da.